завладаме, атом завладаме. Хада губай не палем, дубя хай каламе, мари хуми хумсо мандай пагаме, навърдамай марахайкаме.